0: krevet svakog jutra točno u 9 i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
1: Da čujem.

Зато данас смеешимо се ја у нјему у мене. Кад се дјеца заиграј, кад зрињевац зазелени, не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost plaži, njegova me

0: Skoknut ćemo opet do Krapine uoči festivala Kajkavskih popevki. Sigurna sam da Ana ima novog sugovornika ili sugovornicu. Bok, Ana.
1: Bok. Svake godine nastojimo imati organizatora negdje na početku ovih naših javljanja, tako da mi je drago da sam u društvu Radovana Novine, tajnika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina. Bok.
2: Dobar dan.
1: Kak ide? Puno je posla još od prošlog petka, a sad smo u finalu polako.
2: Da, puno je posla i sad baš gledam probu, kako to sve nekak ide dobro i evo, zadovoljan sam jer smo u jako dobroj minutaži i onak kak smo zamislili, tak nam nekak vremenski to ide, pa evo, hvala Bogu, sve je nekak pod kontrolom i drže se svi, raspoloženi su pjevači, dirigenti, glazbenici i mislim da eto, možemo dalje nastaviti i pripremiti se za još jednu lijepu festivalsku večer vraćanja u prošlost.
1: Malo da čujemo intonaciju s probe.

Naša je priča duga, to što je sad u nama, nije ni sreća ni tuga. Da li te čeka netko, hajdmo na piće k meni i vodi mi smo.

0: Radio Sljeme.
1: Dobro mi došel, prijatel. Ana Lacković-Varga je u Krapini, ali tebe nisam nikad čula, Ana, da zapopevaš ovu neku toplu kajkavsku koju voliš preporučiti i pustiti u programu. Da si našla neko društvo za...
2: Da si ti zvezala roke, onda gda fučkal je vlak, da kak ide da ne bi prištreki jabla zeleni.
3: Valentina se odmah pririktala. Gospođa Valentina Delać je s menom. Lepo vas pozdravljam, jako ste lepi.
4: Baš vam hvala.
3: Cerije, ne boj se, to je pamtljivo ak čovjek prati kajkavske toponime, od tam ste potekli.
4: Baš sam se rodila u Ceriju, ne boj se, 14A.
3: I još uvijek je Gruntek tam.
4: Aj, Gruntek je tam, kravice se španciraju, žabice krekeću, ptičice popevaju na onim ribnjacima i onoj prekrasnoj šumi i kući drvenoj kaj sam od tateka pokojnog naslijedila, baš je lijepo.
3: Recite vi našoj Jeleni, koja se je dotepla s Pelješca prek Dubrovnika, gdje je Cerije, ne boj se?
4: Pa Cerije, ne boj se, vam je općina Maruševec, koja se nalazi, kad bi gledali na karti, baš unutra u sredini između Ivanca, Varaždina i Ormoža u Sloveniji. Tako da ja sa svog balkona gledam u dvorac Maruševec.
3: Živite u Zagrebu, tu je život, ali prejdete do Cerija, ne boj se.
4: Oh, pa u zadnje vrijeme sam puno u Ceriju, ne boj se, zato kaj tam imam tu kuću koju sam i registrirala ako kuću za odmor i onda uvijek imaš nekakvog posla. Znate kaj je to, sadi cvijeće, pa travica, pa stalno neke meštre, pa popravljaš ovo, ono. A kad neke imaš, imaš i brigu i to je tak.
3: Ali to su slatke brige. Valentina, evo popevamo večeras s vama popevku Je prešlo iz 1991. Stvarno je prešlo vrijeme.
4: Što je prešlo. Skoro sam zabludila kad sam se vozila s njim u dvoranu, jer jednostavno, ono, nakon tolikih godina zaboraviš kam trebaš ići.
3: Imali ste karijeru, jeste ju njegovali tijekom ovih leta ili ste se s nečim drugim bavili? Vi imate kućnog zapravo glazbenika i kompozitora.
4: Moj suprug Vladimir Delać, on je kompozitor i on je komponirao ovu pjesmu, a večeras ja ju pjevam sa svojom kćerkom Margitom Delać, koja inače će sad biti zadnja godina talijanistike i anglistike u Zadru. Imam još jednog čerta, pak je u Beču na doktoratu, eksperimentalna biologija molekularna, to neki znanstvenici i tak. A zadnje vrijeme, a niš, pjevamo kad su neki rođendani, nekakve privatne feštice. Profesionalno sam davno pustila tu utrku zapravo, jer sam, taj internet je puno napravio štete koliko koristi, pa ja sam vrlo jedna racionalna osoba, rekla sam, pa zašto se toliko mučiti kad to jednostavno s tim internetom, sve znate kako je to, downloadanje pa ovo ponovno, ali žao mi je, jer meni je to jedan divan posao, ja stvarno to volim raditi, ja sam to tak s lakoćom, uživam u tome. No zato imamo privatne fešte pa si pjevamo, pa baš nas briga. Kaj nam pak moreju?
3: Imate jako specifičan glas, evo slušam vas cijelo vrijeme, baš je poseban i dok ga govorite.
4: Oh, hvala vam. Pa znate tko je moja teta? Vitomira Jana Lončar. Prema tome imamo nekakve tak boje malo specifične.
3: Da.
4: I ona isto, da.
3: I ona isto je, pogotovo kak je stariša, sve je konkretniša, bi čovjek rekli, jel da, i u govoru i s tim svojim glasom. Evo, čekamo onda taj večerašnji nastup. Zriktali ste se prikladno, evo tu se isto vidi da niste neku šaru rubač uzeli, nego je bijela, pisana je s crnim i zelenim koncem.
4: Da, rekli su da je moja nošnja iz kraja Samobora, da sam imala Maroševečku, tak bi bila našlingana i šarena, da to ne bi moglo se gledat. Kod nas su baš vesele nošnje.
3: Da, ovo je više kak nekak pri gradu, gradska.
4: Da, malo sam, kak bi rekla, rokerska, rokerski štih.
3: Da. Lepo, veselite se nastupu. Kako je bilo na tonskoj probi?
4: Baš dobro, sve pet. Veselim se, evo, već me dugo nije bilo i drago mi je, pa nek vide ljudi da sam još živa.
0: I živahna,
4: evo.
3: Super, hvala vam lijepa na ovom susretu u programu Radio Sljemena i kak sam rekla, evo čekamo vaš nastup, a posebno da vidimo Pucicu.
4: Joj, hvala vam lijepa.
3: Evo Jelena, Valentina Delač se je već pririktala, ona je spremna za nastup, čuli smo s kćeri Margitom bude nastupila, Popevka je prešlo. 91. godina je to, tekst Drage Britvića, Vladimir Delač je uglazbil, a aranžman je po Krešimiru Oblaku. Čujem da ste pronašli original.
1: Tu i tamo i mi nekaj pronađemo. Može, može. Lijepo vas je bilo slušati i čuti, a ja dok vi razgovarate sve vrijeme googlam, kao i u redakciji, da naučim i da nekaj ne propustim. Hvala vam, Ana.
3: Trebaš dojti i ovaj prelepi zagorski kraj, Cerije, ne boj se, to si zapiši, a prelepa je cesta do tam i još dalje od tog mesta, tako da evo, od Lepoglave preko Cerija do Gornje Voče recimo, to ti nek bude trasa.
1: Može, zadatak. Hvala ti i je prešlo u programu Radio Sljemena dok čekamo početak Popevki za Naveku 20 sati.

Ma kaj se sekiraš, pa nismo mi sami. Smanjiš cigarete, novine ni slova, a ruže to moram, rođendan je mami.